tišina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.

0: Creed High.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
3: What's up, this is Kid Laroi.
4: Hey, hey, this is Lady Gaga.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: U Bužimu je počela izgradnja savremene farme obrta Ratar za 60 muznih grla, koja će omogućiti povećanje proizvodnje mlijeka. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pojašnjavaju da je riječ o značajnoj investiciji koja predstavlja nastavak višegodišnjeg uspješnog poslovanja ovog obrta i potvrdu opredjeljenosti domaćih poljoprivrednih proizvođača da ulažu u modernizaciju proizvodnje, povećanje kapaciteta i unapređenje uslova za uzgoj stoke. Bosnu i Hercegovinu je tokom prvih 6 mjeseci ove godine posjetilo više od 857.000 turista, što je za 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine. Međutim, broj noćenja je povećan za 1%. Od januara do juna ostvareno je više od 1.800.000 noćenja. 20 km od Neuma prema Dubrovniku planirana izgradnja luksuznog turističkog kompleksa vrijednog oko 920 milijuna eura. Projekat se prostire na oko 260 hektara, a planirano je 7 luksuznih hotela, oko 500 apartmana i 220 vila. Kompleks bi imao i golf teren, marinu, beach club, restorane, trgovine te sportske i rekreativne sadržaje. Na terenu su već vidljivi infrastrukturni zahvati i pristupne saobraćajnice. Ako bude realizovan prema najavljenim planovima, ovaj rezort u blizini Neuma mogao bi postati jedna od najvećih luksuznih turističkih destinacija tog dijela Jadrana. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: me.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey, this is Rihanna.
3: This is Bruno Mars.
4: Hey, this is Katy Perry.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.